Одну вечерет з двома єст збежим, а на своїй бабі неч не речем. Пред нього се шемпіот нардим, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мальчк за дондола, ан змислим тис.